0: New Dilung tuang security ngak mai pumtan hai karana dingam ba me tu mai tuange apian mai gwai mai gai mai re carpooling tuang nungai mai cham azu ni sagonge mai gai mai re nu mai kam bus akhat ni metro khautat na the tu mai hai petrol akhat ni diesel save subam the dilung tuang kabam azu khare kalunglung tuang har sinchu mai cham azu chuwange apian mai gwai kandi gwai na tuang sumai kuk mai ka gan khau hai anew bara dina agwai re renra mai hai phongsamba mai khau paina nei lae aphian mai gwai jati akhatong bumang hai kabam hai tong mai kang hai ye mai kang ruila mai lungding hai mai gan khatna risni tikalai lo ngamma ke di akhat kasiap mai khau hai mai gai mi tong pumtan kazau mai tu mai hai bara tong dailiang mai jawpao mai ye west asia kho padba mai Riluan hai jau gulauna aire dilung mai gwai kho latbam kasa aksa lokani nu mai kam kagan kasa khangsuna kacha akliu mai thaklawo mai ram mai kandi thang koi tat mai thaklawo carpooling sulawo lau mai gwai re chemical kaza mak mai lau gwai hai kan khang kalunglung tong sumai har sinchu lawo mi kho hai mai gai mai re piu lawba mai khangta aire kaloi datna thuan kuwe aphian mai gwai ataw tu technology gandi the tingmik pum kathan kathan phujit mai tan hai tan pat ba me kathan kathan mai ai innovations azu ni pat gai the mi khau hai mai gai mai tuang creativity ti hai akup na nga khangso tu mai hai thanu mai la dawe kathan mai technology re dai thau mai le kazau na anew re anew dong runri hai tobui thia khau phung sam tat khangso mi tuang lat dau hai Nagaland Bisnu Vidyalay ri ti lawe tingkum chingbu ari mai Nalanda Bisnu Vidyalay hai ri ataw ataw ka than mai lun lana bharat tuang dau hai ding ba me aphen mai gwai anyu tuang runri hai kalun thai mai anyu tuang chabon gwai khang ka than mai technology azu sinthau ka hau the Delhi kho nai mai Central Sanskrit University re artificial intelligence le data science ko btech program ka hau khang tan rang sin thau the saba mai ka gan le chana mai technology hai bharat dong rai khau re tatna gong mai gyan hai le chana mai luan khau ka siam khang sin thau mai in thuk mai tan lang akhat re mi khau hai bharat dong sumai lat ka koi ka than mai ai tools akhat ni ka siam mai khau kha puni rai khatung ari mai lai rikwai hai digital tisu na section lau mai tuang ka daw sa mai hai ni la tau puni ai region mai akandi mai gwai meghalaya tuang lun thaiba mai hai kabam tuang haugai kan mai muang hai le ramza haugai mai re ye meghalaya tat tuan lau mai gwai re kabam tuang haugai mai ti hai ka ganting sang na ning tau ba me hai jang re meghalaya tuang haugai mai azu hai phungna aire assignment ki bat kho nang new le ka phian sa me meghalaya tuang roots bridge hai tho chang tuang roots rap mage thingbang tuang sumai kaman ne saba mai thingbang man tuang bridge hai ting mi kasa kham mai thai ting kum kasa khu khawri ka siam kan tong rap mage mi hai ka siam khang karam mai khau ting kum phai azu la ka ne rubber bang tong kaman hai jang jang na kabia khat khau ti tat na saba mai man hai dui ru khau ti tat re ka gan tat bam mai thailai na kaman gwai re tan mai bridge akhat ka siam ka ne pum hai tong bai mai ka gun kyu thu mi hai ring mai pum me kagan ting sang na kapum tan buran ran ko ba me mi khau hai meghalaya dilung mai gwai tong ban thai mai hai anew rui hau pat ba me mi lam khau ting kum jing azu karam gong mai akhat ni kalunglung tong ban siam ta chakhwang so mai hau pat re mi tong pum hai re anew man sai akhat ni kalunglung ban siam hai le kariu na angak mai puat azu phung pat ngam mai tu mai hai lian ne aphian mai gwai anew kandi tong dailiang mai pum tan tho anew dina ka gwai haiye dilung khau bye bye mai karamba mai chiam mai dai mai hai ka gwai khau rui anew para azu lae karam ran mai azu khau rui lungning than mai society le karam cham me thai anew rui ngamak mai ma ge nang new dang ka bam gai mai gwai tong karam ran mai gwai lam khau hai hi launa akhau ti thai gwangu mi hai rui dilung kho gai mai supani padat mai bu khau kaloi dat na ariu dat kho aphian mai gwai khang lungning lat kathan kathan phungwang dat puni e Ariudat maksan gai na bamgayo, haikum na tingdui hai anyuk kan khang amu ryo, kets da ren sa mai hai amu lo ryo. Airui kabisu na sadare, tingdui thu hai anyuk kan kho kaloi dat na tuan kuthe.
1: Nu lokante Prime Minister Po Narendra Modi rui bu pum lak bagwang mai kalung la tampa mai man ki bat phai khatam ro na pu bu tam episode akai la ko han balau mai khuan khaw ng sia lu katang khaw nu lo di ko lung thau dim khani ka niu kang khore tampa mi lu